Hamburg kokte det revde grødt. En Hamburg brød til det bedste bødt. En Hamburg et studit det kun du. Så godt as en Hamburg et stusens kun. En Hamburg hebte det bedste kost. En Hamburg hebte den grotsten dost. En Hamburg hebte der grotste mul. Und sechs Mal hummel den